یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے آج چتون کے سوراہا میں ہاتھیوں کی تولیدی اور تربیتی مرکز کھورسور کا معائنہ کیا ہے۔ تولیدی مرکز کے چیف منی پورن چودھری کے مطابق وزیر اعظم بالیندر شاہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تربیتی مرکز پہنچے ہیں۔ کھورسور کے تربیتی مرکز میں اس وقت 9 نر اور مادہ ہاتھی اور 7 ہاتھی کے بچے ہیں۔ راشٹر سوتندر پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم بالیندر شاہ پارٹی کے پہلے قومی جنرل کنونشن میں شرکت کے لیے چتون پہنچے ہوئے ہیں۔ وزیر نشریات اور اطلاعات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے آج قومی خبر کمیٹی این سی سی بھرتپور کی نئی تعمیر شدہ تربیتی عمارت کا معائنہ کیا ہے۔ نئی تعمیر شدہ عمارت کے تمام کمروں کا معائنہ کرنے کے بعد اسی عمارت سے جلد ہی کام شروع کرنے کی بات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملازمین اور مقامی نامہ نگاروں سے معلومات حاصل کی ہیں۔ 5,76,00,000 روپے کی لاگت پر تعمیر کی گئی قومی خبر کمیٹی کی عمارت میں 20 کمرے اور ایک میٹنگ روم ہے۔ راشٹر سوتندر پارٹی نے اپنے آئین میں ترمیم کرتے ہوئے پارٹی کے ڈھانچے کو مزید ہما جاتی بنانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ہما جاتی شراکت کو یقینی بنانے کے لیے آئینی ترامیم کا عمل آگے بڑھنے کے بعد براہ راست فائدہ اٹھانے والی برادری پرجوش نظر آ رہی ہیں۔ فائدہ اٹھانے والی برادری خوش نظر آ رہی ہیں کیونکہ پارٹی نے خواتین، جنجاتی، مدیشی اور دلت برادریوں کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ آئین میں اب یہ انتظام کیا گیا ہے کہ مرکزی نائب صدور میں سے ایک خاتون نائب صدر ہوں گی جو نصف آبادی پر مشتمل ہے۔ مرکزی کمیٹی کے 99 ارکان میں سے 35 ارکان کو مکمل طور پر ہما جاتی بنایا گیا ہے، جن میں سے ہر صوبے کے 5 ارکان کی نمائندگی ہوگی۔ طویل عرصے سے بند ہٹوڑا ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو دوبارہ شروع کرنے کی حکومت کی تیاریوں کے ساتھ سرکاری ادارے کی جانب سے اس کی زمینی نگرانی اور سرگرمی بڑھا دی گئی ہے۔ ہٹوڑا ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے علاقے کے اندر 2032 سال میں قائم کردہ انڈسٹری 2035 سال تک چل رہی تھی، جو 2057 سال سے اب تک بند تھی۔ ہٹوڑا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے وزیر اعظم اور کابینہ دفتر کی جانب سے پہل کیے جانے کی بات بتاتے ہوئے وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گوری کماری یادو نے اس صنعت کی زمینی معائنہ کیا ہے۔ سابق وزیر راجندر کھریل کا 80 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ نیپالی کانگریس کے سادہ رہنما پچھلے کچھ سالوں سے دمہ کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کا بیٹا مہیش کھریل نے بتایا کہ کاٹھمنڈو کے بانیشور واقع فرنٹ لائن اسپتال میں علاج کے دوران انہوں نے دم توڑ دیا۔ وکرمی سمبت 2003 سال میں کاورے کے کھریل تھوک میں پیدا ہونے والے رہنما راجندر کھریل وکرمی سمبت 2056 سال کے عام انتخابات میں کاورے ضلع سے ایوان نمائندگان کے رکن میں منتخب ہوئے تھے۔ نیپالی کانگریس کے صدر گگن کمار تھاپا نے نیپالی کانگریس کے رہنما اور سابق وزیر راجندر کھریل کے انتقال پر غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر تھاپا نے آج ایک شوک پیغام کے ذریعے رہنما کھریل کے تئیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی ذہنی سکون اور سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے کٹھمنڈو وادی سے باہر نکلنے والے مسافروں کو غیر ضروری پریشانی اور حیران کرنے کے الزام میں 10 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کٹھمنڈو وادی کے ٹریفک پولیس دفتر سے تعینات پولیس کی ایک ٹیم نے کوٹیشور اور جڑی بوٹی کے علاقے میں کام کرنے والے بس کنٹروں کے ملازمین، ڈرائیوروں اور معاون ڈرائیوروں کی طرف سے مسافروں کو غیر ضروری تکلیف پہنچانے کے الزام میں آج 10 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایک حاملہ خاتون کو، جسے مزید علاج کے لیے حملہ کے نامکھا گاؤں پالیکا بھیجا گیا تھا، اسے نیپالی فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچا لیا گیا ہے۔ نامکھا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 کی 28 سالہ سری لاما کو نیپالی فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچایا گیا ہے۔ ہیلتھ سروس دفتر حملہ کے سربراہ اما کانت تیواری نے بتایا کہ جچکی کی صورتحال
پیش آنے کے بعد ضلعی اسپتال حملہ لائی گئیں لاما کی حالت نازک ہونے کے بعد مزید علاج کے لیے انہیں سرخیت بھیجا گیا تھا۔ لاما کو آج ہی صبح نیپالی فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچایا گیا ہے۔ گرمی میں شدید اضافے کے بعد دھنگڑی اپ مہانگر پالیکا نے تمام اسکولوں میں 4 دن کی چھٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپ مہانگر پالیکا نے آج ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے شدید گرمیوں کی وجہ سے طلباء کی صحت پر اس کا منفی اثر پڑنے کی بات بتاتے ہوئے نگر پالیکا کے تمام اسکولوں میں 4 دن کی چھٹی دینے کا اعلان کیا ہے۔ گرمی کی وجہ سے آشاڑھ 9 گتے سے 12 گتے تک اپ مہانگر پالیکا کے فیصلے کے بعد کمیونٹی اور ادارہ جاتی اسکولوں میں چھٹی دے دی گئی ہے۔ کنچن پور کے بھیم دت نگر پالیکا وارڈ نمبر 18 کے کٹان کے گورا مندر ٹول سے پولیس نے غیر قانونی منشیات کے ساتھ وارڈ رکن کو گرفتار کر لیا ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے ڈی ایس پی ٹیک بہادر راؤت کے مطابق گزشتہ سنیچر کے روز پولیس کی ایک ٹیم نے اس علاقے میں غیر قانونی منشیات کا کاروبار ہونے کی بنیاد پر بھیم دت نگر پالیکا وارڈ نمبر 18 کے وارڈ رکن روپا جیرو کو مشکوک حالت میں حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کی طرف سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق اس کے جسم کی تلاشی کے دوران ان کے دائیں بازو کے نیچے ایک سیاہ پلاسٹک کے تھیلے میں چھپائے ہوئے حالت میں پرومیتھازن ہائیڈرو کلورائڈ ایمپول 15 عدد اور بوپرینورفن ہائیڈرو کلورائڈ ایمپول 15 عدد برآمد کیے گئے ہیں۔ جھاپا کے گوری گنج گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 4 کے 22 ٹول میں زہریلے سانپ کے کاٹ لینے سے ایک بزرگ خاتون کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے اطلاعاتی افسر رنجن اوالے نے بتایا کہ گوری گنج گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 4 کے 22 ٹول کی 28 سالہ پنچ مایا شرما کی اتوار کی شام زہریلے سانپ کے کاٹنے سے موت ہو گئی ہے۔ مرغی کے کھور کا دروازہ لگانے کے دوران پنجرا کے قریب اینٹ کے ڈھیر سے نکلا ہوا ایک سانپ نے پنچ مایا کے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں کاٹ لیا۔ تنہو ضلع کے مقامی بندی پور گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 4 کے گمبا کے قریب ایک ٹیپر کے حادثے میں ٹیپر ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت بیاس نگر پالیکا وارڈ نمبر 4 کے 36 سالہ چونو شریشٹھ کے طور پر کی گئی ہے۔ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے ڈرائیور شریشٹھ کی آج پوکھرا کے فوجی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ کابرے پلان چوک کے منڈن دیوپور نگر پالیکا وارڈ نمبر 12 کے ٹھولی بینسی میں اندراوتی ندی کے بیتی بگر میں گزشتہ رات 2 ٹیپروں کے درمیان کچل جانے کے بعد بالوا بردار ایک جی ایس سی بی کے معاون ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے ڈی ایس پی روین بشٹ نے بتایا کہ پانچ کھال نگر پالیکا وارڈ نمبر 8 کے 19 سالہ جے سی بی کے معاون ڈرائیور دیویندر تامانگ کی ٹیپر میں کچل جانے کے بعد موت ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق حادثے کے بعد ایک ٹیپر کا ڈرائیور فرار ہے جبکہ دوسرے ٹیپر کا ڈرائیور پولیس کی حراست میں ہے۔ نیپال میں اوسط وقت سے 6 دن بعد داخل ہونے والا اس سال کا مانسون سسٹم ملک کے مشرقی اور وسطی حصوں میں پھیل گیا ہے۔ محکمہ آب اور موسمیاتی سائنس کے تحت جاری کردہ مانسون سے متعلق بلٹن کے مطابق جمعہ کے دن سے صوبہ کوشی میں داخل ہونے والا مانسون سسٹم آج مزید 4 صوبے میں پھیل گیا ہے۔ محکمہ کے مطابق اس وقت مانسون صوبہ کوشی کے تمام علاقے، صوبہ مدھیس، صوبہ باغمتی اور صوبہ گنڈکی کے کچھ علاقے اور صوبہ لمبنی کے مشرقی علاقے میں پھیل گیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔